0: Tar du vips eller ska jag visa tits? Summertime, wow.
1: Turn up my radio. God sommar.
2: Det är sommar på MP3.